0: Owanga Sumani. Chichichi. Owanga.
1: Agamba cha DJ.
0: Ndise de agamba cha DJ Sumani.
1: Aina tabu kwe chobo manyanju kunju.
0: Evuruma.
1: Evuruma vanda yoluareru.
0: Kati.
1: Tugenda kumamizi support. Tugenda kumadisi.
0: Agwa.
1: Jemba gamba.
0: Jino.
1: Tugenda kera kova na ye tugende tukuwe disco. Nchama zima. Super DJ vana ye tugende tumanirize. Umana we waka.
0: Alali.
1: Wana bomu taba wana ye muje. Wana be ruengo. Ruengo yone vitunde vile mu ruengo. Kama asaze uba gende uba kuwe super DJ vicha zanga bona asaze uba uwe mpita.
0: Sawa mwenda.
1: Sawa mwenda.
0: Ezebu.
1: Gena kuba disco kakati. Kako ole kondoza. Mamu ita saidi aliawe Kampala yanga bire genda kuja.
0: Halali.